وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 11 برس کے دوران ڈیجیٹل انڈیا نے غریبوں اور محروم طبقات کو بااختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت اجرتوں میں اضافہ آج سے لاگو ہو رہا ہے۔ فوجی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے فوج کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا۔ مرکزی وزرا شیوراج سنگھ چوہان اور کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں میکسیکو اکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا مہم نے حکمرانی کے نظام کو نئی شکل دی ہے۔ شہریوں کو بااختیار

معیار بندوبست اور آبپاشی میں قابل ذکر توسیع کے ذریعے زرعی تبدیلی میں پیش رفت کے سلسلے میں پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے 10 سے زیادہ سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کا آغاز 1 جولائی 2015 کو ہوا تھا اور اس اسکیم کے تحت ملک بھر میں آبپاشی کو مستحکم پانی کے مؤثر استعمال میں بہتری اور پانی کی بچت کو فروغ دینے کو یقینی بنایا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزراء شیوراج سنگھ چوہان اور کرن رجیجو نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے معائنے کے دوسرے روز وزیر اعلی پیما کھانڈو کے ہمراہ آج متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ ٹیم نے پہلے مشرقی سیانگ ضلع کے شہر پاسی گھاٹ کا دورہ کیا جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد بوئنگ گاؤں پہنچ کر زمینی سطح پر نقصانات کا جائزہ لیا۔ اچانک آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے باعث گاؤں میں 20 سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ دھان کے کھیت، کھڑی فصلیں اور مویشی بھی شدید طور پر متاثر ہوئے، جس سے کئی خاندان مشکلات کا شکار ہیں۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بے گھر ہونے والے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کی مشکلات معلوم کی۔ اب تک ریاست میں 4 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ 90,499 افراد متاثر ہیں۔ تقریباً تمام 28 ضلع اس آفت سے متاثر ہیں۔ دلی کی الیکٹرک وہیکل پالیسی 2026 آج سے نافذ ہو گئی ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں پر رجسٹریشن فیس اور روڈ ٹیکس نہیں ہوگا۔ اس نئی پالیسی کے تحت پرانی گاڑیوں کو اسکریپ کرتے ہوئے نئی الیکٹرک گاڑی خریدنے پر 1 لاکھ روپے کی رعایت بھی دی جائے گی، اور یہ پالیسی اس بات کو بھی لازمی بناتی ہے کہ اپریل 2028 سے صرف الیکٹرک دوپہیہ گاڑیاں ہی رجسٹر ہوں گی۔ 4 سال میں مرحلہ وار طریقے سے نافذ ہونے والے اس اہم طریقہ کار پر 15,000 کروڑ روپے کے مالی اخراجات ہوں گے۔ اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی وصولیابی گزشتہ مہینے بڑھ کر 1,94,812 کروڑ روپے ہو گئی، جو جون 2025 میں 1,71,105 کروڑ روپے سے سال بسال 13.9% کا اضافہ ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں میکسیکو نے ناک آؤٹ مقابلے میں ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا دیا اور پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یہ 40 برس میں عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں میکسیکو کی پہلی جیت ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 11 برس کے دوران ڈیجیٹل انڈیا نے غریبوں اور محروم طبقات کو با اختیار بنایا ہے اور لاکھوں افراد کے رہن سہن میں آسانی پیدا کی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت اجرتوں میں اضافہ آج سے لاگو ہو رہا ہے۔ فوجی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے فوج کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے بدلتی ہوئی سیکورٹی کی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری پر زور دیا۔ مرکزی وزراء شیوراج سنگھ چوہان اور کرن رجیجو نے اروناچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا اور فیفا عالمی کپ میں میکسیکو ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔